Zdajemo se samo v kongovor. Se ni da jih ne bi bil dober moment. Se ni da jih ne bi bil seksi ambijent. Ampak ne morem, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo. In zjutri imam službo, razumem.

0: ко придеш дол преден вон за аута злужиш е спит крегање. Кај греш пријатли, ко придеш на море, прва стар ка добиш уроко, пиво па траверца. Но бен га комплицирања, на изи то, то е то.
1: То е то. Драги Гашпер, ура је 9:15, упам да те об 16 не бодо чакали лечитвени папири.
2: Poletje je
3: najlepši letni čas.
4: Gremo na more, to pa se lahko, ne?
3: Dekleta.
5: Več poletja
2: in več dobre glasbe.

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sam jo spoznao. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 ta nenihnovljiva vaserum.